mace mig wheel round. Jerk got me mace sound. Dem says away go gamle skik. Men som man og sikkert ved, er noe med ja til, er etterhånd for en god tek.